0: rāng tāgharāb tū yā sīm kīp mēb nyā shīng dī yu.
1: Sū ngā sīm kīp mīndu sīk tū. Ngā sīm kīp tāg chū jē trām sōy tūng rō jīgī.
0: Ngā rā yīng tānda gārō jīg rō sōl zāng, shī gā tē lē tāg chū jāg nē tūy mēng gu yō jī. Tāndō kīm tsāng tē gā nē tūy jī, tī rī ngā ām lā gā dōs tē chā sū, rāng sīn mā shō ā. Kio gā ām dā nā mā lām sā chā bā yōng sī mā jī, ngā yā gu yīm tīng dē mē, kē sī rāng nōng rū mē bē shū gō nē rāng chō lā lēng gā jī.
1: Nē nō wē nā?
0: Rāng nōng rū yī nē nē rāng chō lā lāng jē yī shīb dā sē shē kēp chō. Nē shīm chū chē bē, rāng ār kāng dō yā kāp dō. Kāng yī sī nō rāng rāng wāng lā kāp yō jī. Rāng ārā dō yā kāp chā dē, ārā dō mbī nō chā khūr kio tū bē mā sē, shāb sē yā chū yī chā jī.
1: Dō sī nē dū, ngō nē sīm kū tē yā rā shī tukwa. Tū ngō yō tō, ngā ār kāng nā lā chī, ārā dō yā dē gyōm tsē chī rā lē mē. Kāng yī sī nō ār kāng nā lā, rā nāng shīng kī mī tōm kī tā jē mē chā yī. Tā ndō ngā rāng kā kā rō chī yā dē gyōm tsē tā tē wī shī rā yī. Kāng yī sī nō ngā rāng dā...
0: Chā rī yā dē mō tīng jē shī zī bē?
1: Tīng jē yī sī mā shī.
0: Chē nō, dē mē nā chē bō nāng shīng kī zī dōng tīng jē shī bē?
1: Rāng ngō chā gyō mē bō tīng jē kāng jē rē